0: Rena för mjass. Sätt ur stämningen.
1: I'm telling you, you can't hide away from love.